0: Marcador Coruña. Jesús Sobrino.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 7 y un minuto. Comenzamos Marcador Coruña Diario. Ya estamos de vuelta en la sesión dos lunes por la tarde, desde las 7 hasta las 8, con Coruña por centre y también con Joya 36. Vimos estar con eles, coa resaca do partido do Depor, coas análises dos encontros que vaya disputando o equipo que dirixe Antonio Hidalgo, xusto agora que hai dous partidos nesta semana. O mércores, ás 7 da tarde en Riazor, Deportivo Sevilla. E logo domingo, ás 6:30, tamén no Estadio Coruñés, o Depor vai recibir o Betis. Dous compromisos fronte a dous equipos de Sevilla. Oxalá que lle vaya moi ben o Depor, que leva 5 partidos xogados con 9 puntos, 3 empates e 2 vitorias tras a igualada de onte no Estadio do Xetafe, no Coliseo. Xetafe 1, Deportivo 1. Convidamos a 3 homes de altura no deporte, nos medios de comunicación, na profesión e no deportivo. Xos Antón Fraga, compañero xornalista, que ademais hai tempo que non se pasa pola tertulia, si que se pasou por Riazor hai pouco, por Marcador, pero non neste espazo dos luns. Hola Fraga, moi boas.
2: Hola, que tal, moi boas a todos.
1: Canto tempo, estás igual que sempre.
2: Igual. Pero intentamos.
1: Non pasan os anos por ti.
2: Intentamos que non pasen demasiado rápido, polo menos, non? Pero vamos, sí, hai tempo, pero debido, bueno, a diversas circunstancias tamén de tipo particular, persoal, que me teñe un pouco máis atado que antes, pois non podía vir coa frecuencia que viña anteriormente ás tertulias. Aparte que as tertulias tamén xa non son tantas como había antigamente.
1: Hai o mediodía, pero claro, aí hai algún, como Mochoveña, que ten máis tempo libre, ti tes que currar.
2: Claro, estamos traballando aí, aí é moi complicado, porque estamos facendo xa competencia.
1: Bueno, pouca competencia, pouca, final. Pouca. Somos colegas.
2: De que sí.
1: Vaya comezo de Liga do Depor, non?
2: Tremendo, tremendo, non? Que non había pensar, non? Quen contaba chegar á quinta xornada cun equipo que non coñece aínda a derrota, un equipo que ademais pues, dá boas sensacións, mellorables, obviamente, pero que da sensación de que un equipo que compite cos rivais a un nivel máis que aceptable para un recén ascendido, obviamente, e que ademais pues, con esa explosión goleadora de Aubameyang, pues está creando moita ilusión entre a afección, ¿no? De que pode ser un ano bonito, que pode ser un ano no que se aspire mesmo a algo máis que a simple permanencia. Por lo tanto, a esta altura, eu creo que as cousas dificilmente poden ir mellor. Que digas que sempre que hai só dous equipos invictos, e un deles é o campeón de liga, o Barcelona, e outro é un recén ascendido, pois eu creo que fala moito de vendo deportivo, non?
1: Está sexto Depor, a expensas do que aconteza a partir das 9, no Vilarreal Betis. Moncho Viña, este sí que ten tempo, Xos Antón. Moi boas.
3: Hola, que tal?
2: Que non lo dera, Jesús.
1: Bueno. Dache tempo.
2: Sí, imos dar tempo ao tempo.
1: Que tal estás?
3: Moi ben.
1: Estabas pensando antes de entrar na tertulia no baloncesto, pero de momento falamos de fútbol, non?
3: Non, eu estou pensando agora mesmo no fútbol que é o que hai, non?
1: Pero se acabas de preguntar polo Basque Coruña.
3: Que queres que te ha calado? Preguntei, chico, oye, cando empezamos? Empezamos a echarche matías esta semana, non é que ven?
1: Sí, este vendres aí trofeo Teresa Herrera.
3: Sí. Por certo, que a plantilla que fixo o Leima, que sei que me ilusiona, está ben, non? Pero agora estamos co fútbol, estamos co Deportivo, estamos nunha situación ideal, absolutamente ideal. Esas situacións que sempre pensas que se poden dar, pero non se dan case nunca. Porque eso de fichar é todo o que fichaches gusta, o sea, porque máis ou menos o director do Deportivo debe estar, vamos, maravillado, porque todo o mundo falando ben del, e canto antes falaba todo o mundo mal del, hai dous anos, pero todo o que se fixo gusta. Encima os resultados acompañan eso que na teoría creíamos que iba a suceder. Estamos vivindo unha situación absolutamente ideal, porque o fútbol, eu sempre o digo, o fútbol, hai outra xente que non, que quere analizarlo, pero o fútbol consiste en disfrutar. Iso é fundamental, disfrutar. E despois, se quere facer máis análisis, tamén se poden facer, non? Pero o fundamental é disfrutar. Eu levo disfrutando co fútbol, e todos, desde que empezou a Liga. Por tanto, mellor situación é imposible, non?
1: Moncho e Fraga son dúas figuras do xornalismo. en Coruña, en Galicia, incluso a nivel nacional.
2: Tampoco.
1: Pero o único que en teoría entiende de fútbol, Tito Ramallo, en esta mesa de Coruña Sport Centre, Joya 36. Hola, Tito Ramallo, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo andamos?
4: Bien, bien. Todo tranquilo, todo perfecto. Disfrutando también, como todos, co Depor, ¿no?
1: ¿Cale a valoración do empate?
4: A valoración do empate, bueno, creo que por lo que se ve no partido é susto. O Depor pasou momentos un pouco de sufrir, sobre todo o principio. O que pasa que, bueno, foi crecendo co partido e ao final coincide un pouco cas declaracións de Antonio Hidalgo, non? Que decía que tiña a sensación de haber sufrido moitísimo, pero que ao final de partido se vai ca sensación de que pudieron ser dous máis. O que pasa que creo que honestamente non sería tampouco susto para o que foi o partido, non? Por lo tanto, bueno, esperando ver como evoluciona este Depor, non? Que creo que vai ser interesante, porque estamos todos moi contentos cos puntos que ten, pero todos tamén estamos de acordo en que hai cousas que o equipo pues, ten moito marxe para mellorar, e vamos a ver como é capaz de facelo.
1: Pero xa ten moito mérito o feito de que en cinco partidos non vexamos o Depor inferior a ninguén, non? Pode perder, pode empatar, pode gañar, pero non pensamos, vas a Xetafe e vas perder seguro. Igual cando vayas ao estadio do Barça, sí, pero non, bueno, como nos da zona media da clasificación ou baixa.
4: Sí, home, o pensamento ese de cando vas a Barcelona e podes perder é o mismo que teñen os 18 restantes, ou 19, non? Entón, bueno, creo que estamos en un bo momento, unha boa línea. Poderemos empezar a falar ahora que lle falta de Depor, que ten bo, quen nos está gustando, quen non, pero creo que en xeral, pues todo o mundo disfrutando un poquinho cada situación.
1: Para ti, Fraga, calea clave?
2: Home, pues básicamente que, como decía antes Moncho, o que veo aportou, achegou moi boas cousas ao que xa había. O Deportivo teña un equipo máis ou menos sólido, demostrado en segunda división, digamos que para a primeira necesitaba determinadas fortalezas que non tiña no equipo, e evidentemente o que chegou veulle dar esa fortaleza, ¿no? Es decir, pues, claro que non me gusta centrarme exclusivamente na figura de Aubameyang, pero é que é inevitable falar dun acerto, pero pleno, porque además é que resulta irrisorio o precio do xogador pro rendemento que está a ofrecer, claro, é dicir, e cando tes un punta que necesita media ocasión para facer un gol, obviamente estás lle dando un valor ofensivo ao equipo enorme que antes non tiñas, ¿no? Por lo tanto, eu creo que además a integración se está a producir en ese sentido, tamén hai que decir que Antonio Hidalgo algún mérito terá en que esas novas aportacións estean rendindo e estean acoplándose como si levaran moito máis tempo xogando no equipo. E como digo, creo que este ano sí, eses foron claramente reforzos, porque hai outros anos que son fichaxes, pero este ano son reforzos.
4: E que eu penso que a incorporación de Aubameyang vai a trascender moito máis alá do que
3: coincido contigo,
4: unha incorporación plenamente. Vai a ser dese elenco de 4 ou 5 futbolistas, grandes futbolistas, que en un momento determinado tivo Depor, un Bebeto, un Mauro, un Aubameyang. Entrará, creo, que nese repóquer de leyendas.
3: Posiblemente, pero xa hai algunha cousa que conseguiu Aubameyang. Non me escoitades ben?
1: Perfectamente, sí, sí, Moncho.
3: Vale. Que non lle fai falta máis tempo para ver que o conseguiu. O primeiro, eu, despois do gol de en Xetafe, o que estaba na beira que foi saludalo foi Jiménez. E resulta que non celebraron o gol. O sea, a ver, non celebraron como se dicir, no, é que queremos máis, imos á presa porque queremos meter outro. Eso sucedeu mesmo ao final do partido. É unha ambición que eu facía moito tempo que non había. Eso está ayudando, ese carácter está ayudando él. Bueno, él é Jiménez. Jiménez está aportando moito, en todos os aspectos, como futbolista, pero tamén outros aspectos. O sea, pero bueno, esa forma de entender o que é o xo deportivo a min parecía imposible, porque eu a principio de temporada se me dixo un empate en Getafe sin perder ningún partido de liga, diría que era para dar saltos de alegría, pois non deron ningún salto de alegría porque esperaban máis. A min eso pareceme maravilloso. Despois hai outra cousa, outro factor que a min pareceme fundamental de Auba. Que está sendo o líder do Deportivo. Está sendo o home carismático do Deportivo. Elevo con unha naturalidade espectacular. Está quitando presión mediática a todo o mundo, está asumindo él, está o facendo de maravilla, que eso non é ninguna cousa pequena.
4: Pero eu nesa situación creo que él está disfrutando a situación.
3: Correcto.
4: Creo que se ve liberado, creo que é un xogador que xa na súa... No sé, un momento deportivo conseguiu uno prácticamente todo, foi un xogador sí. top en moitos equipos top, e creo que o Deportivo ahora mismo para él é como esa última bala que ten un sí. xogador importantísimo.
3: Mira, porque ademais o que dis, el ven de Marsella, de pasalo moi mal, porque el incluso dixo en Marsella dixo que humillaran. De pasalo moi mal. E posiblemente de que a súa familia tampouco disfrutase en Marsella por las circunstancias, bueno, como é a cidade de doutras moitas cousas. E a mí dá má sensación de que el encontrou na Coruña o que el buscaba
4: necesitaba,
3: para a súa familia.
4: Sí, o que necesitaba.
3: Correcto. Pero tamén hai que saber facer esa parte, ¿no? De ser líder e saber facelo.
4: Sí, claro.
3: Porque, por supuesto. Ele está sendo un líder natural. E despois hai unha terceira parte, que tamén, non sei se coincidirás comigo, que liberou un montonazo de tensión a Yeremay. Yeremay ahora mismo está se descomprimindo. Eu creo que físicamente está ben, xa, pero mentalmente ainda lle falta. E vese, está se descomprimindo do apreto enorme que pasou no Brán. E igual non estaba preparado para eso, pero esa presión que lle quitou o Aubameyang vai lle vir de maravilla elevar tamén a Yeremay con calma, sin presionarlo, nin darlle máis minutos dos que deben e tal, vai acabar sendo o futbolista que foi temporadas anteriores. E creo que levalo con calma, mellor. E parte da calma venlle porque outro está asumindo esa presión que atuvo el durante moito tempo.
5: Coido que físicamente a tope non está aí.
3: Non está a tope, pero está para xogar. O que pasa é que anímicamente ben se ve. Anímicamente faltalle, ben se ve. Faltalle e vese que o vai ir collendo. Pero eu creo que é un tema de descompresión ahora mismo, de descompresión anímica, e que está empezando outra vez a encher o depósito, máis que no aspecto físico.
2: E despois hai outra cousa, que entre os vós sempre se entenden. E se Yeremay busca a alguén no campo, probablemente saiba que ten a Aubameyang, que lle vai ir ao desmarque, que lle vai a buscar a zona menos... menos poboada da defensa, é dicir, que lle vai dar solucións, que lle vai buscar un que lle vai tirar un desmarque para darlle un balón, é dicir, os xogadores vos teñen un sentido especial do fútbol, é dicir, collen o balón e cando un o colle o outro xa se está movendo para darlle unha solución, para darlle unha saída. E creo que para Yeremay ter este tipo de xogador no equipo vai no facer medrar moito.
3: Sí, porque é o que diste, eu digo moitas veces, non sei, supoño que Tito, eu diría moitas veces os seus xogadores, pero unha cousa é saber xogar o balón e outra cousa é saber xogar o fútbol. Son dous conceptos completamente distintos. E efectivamente no Deportivo hai xogadores que saben xogar o fútbol, que é
4: sí,
3: moi importante.
4: Que entende, non? Creo
3: Exacto,
4: que aí
3: entender o deporte, eso é o fundamental,
4: non? Evolucionou claro. O equipo e o talante. Creo que nas incorporacións hai xogadores que axudan a entender ese fútbol, outros que lle dan carisma e ambición. Bueno, creo que no cómputo xeral das incorporacións creo que fixeron moi boa ponderación de todos estes elementos, non? A hora de combinalos.
2: Sí, porque además decía antes Moncho que Jiménez e Aubameyang nese sentido parecen super integrados, e que parece como si o viviran eles xa o deportivismo de antes. Xa sabemos que chegaron antonte ou onte quizás sea máis exacto porque foi como que el de onte, pero que dá sensación como si levaran aquí xa varios anos, como si se tiveran ese xen integrado dentro deles, ¿no? O que dicimos desde o primeiro día, Aubameyang, é que o ve sorrindo seguido, é dicir, é un home feliz, velo feliz, pero non só no partido, que o ves no adestramento, que o ves cando vai cara ao adestramento.
3: Hombre,
2: vamos
3: na rúa. A min o detalle do partido que xogou cos nenos na Solana.
2: Claro.
3: A ver, sin chamar a prensa, sin chamar a un fotógrafo para que lle fixera fotos, simplemente porque pasou por ali, viu un neno xogando, puxo a xogar, a min pareceme sideral. O sea, pareceme o exemplo perfecto do que ten que ser unha campaña de comunicación do club. Pareceme eso sin estar previsto, porque otra cosa que digas, tío, oye, por la tarde íbamos a montar un partido para... No, mira, a mí eso no, pero que ya salió de dentro. O sea, pareceme diste, Dios mío, pero ese tío, ¿dónde salió?
2: E Jiménez igual, que levaba dos días aquí e presenta o seu fillo polas redes sociais vestindo a camiseta do Depor e con orgullo de levala como se a levase de anos ou como se fose de aquí. Cando estamos aburridos de ver veteranos destes que veñen a gañar os últimos cartos da súa carreira e despois o rendemento, bueno, pois xa veremos o que dá de sí, ¿no?
4: Bueno, pero que tamén estamos falando de dous xogadores que teñen unha trayectoria impecable en equipos todos de altísimo nivel. Bueno, Jiménez nos foi un referente durante moitos anos dos grandes Atléticos de Madrid de
3: Señor. Eu rezo para que non se lesione, porque incluso no Atlético de Madrid o que pouco que xogou ano pasado, que depois estuvo lesionado, pero pouco que xogou sempre foi impecable, foi un xogador impecable.
4: Bueno, pues ahí creo que...
3: Eu aí sí que rezo que siga así, que siga xogando, que non teña moita acumulación de partidos, e que, quero decir, que non vai ter Liga de Campeóns e tal, bueno...
5: Non, pero agora está convocado coa selección,
3: bueno, hombre,
5: Jiménez.
3: Sí,
5: Tito, normal. Que tamén é especialista aí no apartado físico, esta semana obriga a rotacións, non?
4: É probable que haya algún xogador que entre nesa rotación, e creo que incluso... o míster lle vai a dar a excusa perfecta para meter algún xogador
3: por exemplo, Loureiro,
4: que teña... Bueno, se queres falamos dese tema, máis que de Loureiro estás referíndote a Noubi, non?
3: Sí,
4: creo que vai a utilizar un poquinho todo, que bueno, que lóxicamente creo que para a moitos xogadores do Deportivo, de momento, o ritmo competitivo así que lle pasa factura, necesita eses días de recuperación ata que entre na dinámica da primeira división, que son ritmos moito máis altos. Entón, sí que habrá xogadores que necesiten. Bueno, creo que ponderará varias cousas para estes dous partidos que temos ahora en esta semana.
5: Pois despois falamos de Nube e doutros xogadores. Pero antes hai que saudar a Xoán Alberto Rivero con CSC e con Joia 36, con este marcador Coruña Diario. Hola Rivero, moi boas.
6: Moi boas, moi boa tarde a todos os compañeiros e ointes da Radio do Deporte. Pois moi ben, aquí enganchados á tertulia dos luns, pola tarde, moi ben, escoitando moi ben os nosos convidados de hoxe. E se che vos parece, pois imos pasar por Cervexaría Vázquez, temos que pois brindar por ali, polo momento, pola boa marcha do Depor. Teñen racións, bocadillos, menudo día de luns a venres, e claro, se vas por ali, pois tens que pedir, por suposto, unha tortilla. Claro, non se debe ir por Betanzos e non probala, claro, Betanzos, pois tortilla. Ali tamén podes ver os partidos do Depor, como, bueno, esta tempada xa en primeira división. Cervexaría Vázquez, sede da Peña Deportivista Brigantium, está na rúa Saavedra Meneses número 62. Por suposto, Cervexaría Vázquez, sempre co Depor.
7: Escoitas Marcador Coruña.
8: Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande. Rodríguez Buján Asesores, servicios para empresas, autónomos y profesionales, asesoramiento fiscal, laboral, contable y jurídico, centro PAE de apoyo a los emprendedores para altas y constitución de todo tipo de sociedades de manera telemática. Calle Pan de Soraluce 4 entre Planta a Coruña, 981-91-6738 y en rbasesores.net.
9: Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales. Un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
8: Vive la experiencia de realidad virtual más espectacular en cero latencia, Coruña. Forma tu equipo, ponte las gafas y sumérgete en otro universo. Sin cables, sin límites, pura adrenalina. Además, atrévete con nuestros escape rooms virtuales, donde cada desafío pondrá a prueba tu mente, ingenio y habilidad. Ven a visitarnos en Avenida Porto da Coruña número 3 y descubre un nuevo nivel de diversión. Reserva tu experiencia en cero latencia, Coruña. Tu próxima aventura comienza aquí.

0: Coruña, o deporte en oso.
1: Son las 7 de la tarde, 21 minutos. Joan Alberto, xa dicíamos que estamos na recepción de CSC, como sempre, cando vimos aquí, pero que contamos co apoio de Joia 36.
2: Sí, señor, porque están aquí apoyando todo o deporte da nosa cidade e, por suposto, están volcados co mundo do pádel, porque ademais responsable, xente de da marca Joia 36, desa mítica empresa de aquí da Coruña, pois, bueno, pois practican ese fantástico deporte. E todos os luns aquí pois están Radio Marca na Radio Deporte, pois falando del, claro que sí. Xa tenemos por aí algún convidado de la empresa de Joia 36 que están aquí pois para que nos falen de este deporte fantástico que é o pádel, e tamén son moi do deporte, por suposto. Por iso están aquí Joia 36.
1: Xoga o pádel de vez en cando, Tito. Moncho e Fraga están apartados da práctica deportiva.
3: Bueno, e ti que sabes?
1: Sí, hombre, Moncho pasea, sí. Bueno, se hai festa gastronómica vai.
3: Claro, sí.
1: Xa xo digo eu.
3: Sí.
1: Fraga ten moito traballo.
4: Sí, aparte, bueno, agora xa non teño moito tempo, verdade, pero antes ainda xoguei así algo, pouco, pero ata que tive un problema aí nun xeonllo que me dificultaba determinadas prácticas e non o teño recomendado.
1: Pero colle exemplo de Tito. Mira como está Tito.
4: Pero claro,
1: mellorando cosanos.
4: Pero Tito sempre foi de boa calidade. Tito xa desde novo xa se dedicou a iso, non? É dicir, non somos máis de sillón, bol.
1: Xa tivemos algunha bronca na cancha, Tito máis eu.
4: Non somos como as vacas de Lezama.
1: De Lezama. ¿No? Moito ver fútbol, pero logo entender, non?
4: Home, a ver, dentro de...
3: Mira, pero Tito está en plena forma, eu acórdome. Acórdome, Candeu era novo, Tito era entrenador do Fabril.
4: O sea, tampoco sí. Eso... E cando eu empecé na profesión. Sí, señor.
3: E mira como está bueno, perfecto.
4: No, cando eu empecé Tito xogaba no Fabril.
3: Bueno,
5: estamos falando
4: Tito, Emiliano, no. Sí, Arturo, sí. Godelón,
5: mira, o primeiro Fabril que ascendeu a segunda B.
4: Julio Ares,
5: Mariano,
4: Juanito,
5: Toñito.
4: Fíjate se me acordo porque foi o primeiro Fabril que seguín eu.
5: Tete.
4: Profesionalmente falando. Sí,
5: sí,
4: señor.
5: Sí. Boa época es esa, no sé, sí, la verdad que sí.
4: Oye, había aquella dianteira no era nada mala, ¿eh? Bodelón.
5: Arturo Bodelón, Manuel.
4: Manuel Arturo Bodelón, ¿eh?
5: Sí, ese Fabril fue así.
4: Sí, sí. E ali xogaba Tito, de central.
5: Ali
4: me acordo
5: estaba
4: perfectamente.
3: Sí, pues mira. Pues,
1: as historias dos avós.
3: Sí, pero físicamente ahora está.
4: Pero puede volver a xogar mañá, ¿eh?
3: Sí, sí, tal como se estás como a daquela.
5: No, bueno, no, miento, 4 kilos máis.
3: Bueno,
5: por cierto, 21 anos daquela.
1: Sí, moi ben o Fabril onte.
3: Ese é o que iba a decir.
5: Estive en Riazor,
3: que non se nos pode pasar por alto felicitar a todo Fabril, en especial a Manuel Pablo. Vamos, é a primeira victoria en primeira federación contra un rival de Campanillas, contra Ponferradina. Bueno, que lle costou, claro que lle costou, e vai costar todos o que consigan positivo este ano, vai costar, porque os rivales son vos. Pero, a ver, un alegrón enorme, sobre todo, bueno, por todos, pero por Manuel o primeiro.
5: Sí, o partido, eu estive ali, unha primeira parte donde o equipo lle costou un pouquiño máis, e logo unha segunda parte que sí que apretou máis e tivo ocios. Defraudoume un poquinho a Ponferradina para ser un equipo si quere estar arriba pelexando por ascender, sobre todo porque creo que na segunda parte deixou que o Fabril lle gañara a iniciativa e se meteu perfectamente no partido. Sempre digo que a primeira ref, a antiga segunda B, é unha categoría exixente para sempre para o Fabril. Bueno, están competindo fenomenalmente ben, bueno, o Fabril o que ten que facer é competir. Manuel ten moi claro que ten que ser a función, darlle saída pouco a pouco a eses xogadores que poden ser interesantes para un primeiro equipo. Bueno, creo que Manuel sabe interpretar perfectamente o que ten que ser a idiosincrasia dun Fabril, que ten que compaxinar perfectamente esos dous ámbitos, non?
4: A mí, con respecto a isto que estades falando, só hai unha cousiña que me deixase un poquinho daquela maneira, non? Probablemente este non sexa o momento para plantexar estas cousas, porque o Deportivo está indo fenomenal e non hai nada que decir, non? Pero ver no 11 do Deportivo 0 galegos, non sei, ás veces parece que me non sei que me dá. porque cando escoitas sí, estamos apostando por Abegondo, e efectivamente se está apostando por Abegondo, non hai dúbida disso, non hai dúbida da aposta que se fixe nos últimos tempos, do que evolucionou o xuvenil, as categorías inferiores, o Fabril ascendeu, todo isto, pero ese último paso, bueno, non falta algo aí.
5: Me pregunto,
4: Tito, sí, pregunto a ti, como vos coñecedor.
5: Bueno, a ver, eu sobre este tema sempre son bastante, non sei, pragmático, non sei como chamar, non sei. Eu creo que as cousas, efectivamente, co paso do tempo non cambian, vale? Eu moitas veces escoito que como, non o digo por este Depore, hablo en xeral, porque estou defendendo a xestión xeral de todos os que pasaron. Creo que todo o mundo máis ou menos se preocupou da canteira. O Fabril, recordade, xogou 4 promocións de ascenso a segunda. Os juvenis foron campeóns e faxeron boas campañas. Moitas veces parece que ensalzamos unha cousa para menospreciar a dos outros, non? Hablo en xeral, igual que na miña época, non? Entón, creo que nese caso, con variacións, con momentos determinados, máis ou menos, cando se apostou polas canteiras, cando o equipo estaba peor, cando estabas en situacións, cale por desgracia a cruda realidade, que cando te vais a nivel stop, pois aí, pois, así como en su momento tampouco queres mirar o DNI nin a procedencia de nadie, pois o adestrador que está en ese momento, pois vai a poñer os que lle garanticen, según el, que pode gañar. Por desgracia, salvo moitas excepcións, entre comillas, pois aí sempre os canteiráns teñen menos ocios.
4: Pero como fai o Celta? Porque vale. O Celta compite che no Bernabéu ou no Nou Camp con 5 ou 6 da casa.
5: Mira, estábamos a falar.
4: E compite.
5: Mira, estábamos a falar de que boa incorporación de Hugo Millán, de Jiménez, de Marc Casado. Bueno, vamos a facer este plantexamento. Non incorporemos a ninguén de 6 xogadores e apostemos por xente da canteira, os que teñan que estar aí, e asumamos o que pode ser. Vamos todos a facer esa aposta. Plantexa unha encuesta no deportivismo, no. E se te saldrá 50-50, xa non quero ir a máis, non? Entonces, polo tanto, a ver, tía, recordas aquela frase famosa de Lendoiro de que a canteira sí, pero non se vai a baixar o listón?
4: Sí, o 2.40, que había famoso. Que saltar os 2.40.
5: Bueno, pois pues, para estar na élite, oye, oxalá que 11 inicial do Depor fora de canteirán, no, pero si hai unha realidade, pero encima da mesa.
4: Non é iso que eu pido, entendámonos ben.
5: Non, sí, sí.
4: O que quero dicir é que houbera un pouquiño máis de presenza que me agradaría moito, verdade? E é certo que no Deportivo ese último chanzo parece que resulta máis complicado saltalo. Bueno, porque, claro, por exemplo, en algún outro equipo, pero no caso Celta, porque é moi evidente.
3: Sí, pero eso é relativo, porque o xogador que destacou na canteira foi Vil. Non é galego, pero é
4: da canteira. Sí, é certo.
5: Bueno, vamos a ver, honestamente, eu
4: pero bueno, non sería canteira.
3: Si bueno, igual.
5: Pero, Moncho, como se eu digo que Lasat, que tamén outro era da canteira, sí, non? Pero, son incorporacións espectaculares e un gran acerto por parte dos que están, que veñen a teu Fabril, pero non podes decir que da canteira.
4: Claro.
5: É un xogador que vendo Fabril, sí. Espectacular.
3: Vale, pero
5: inmellorable, gran xestión da situación, sí, do xogador.
3: Bueno, é de que despois falaremos un pouco del por outra cosa. Pero a ver, el ven da canteira. Igual que Noé. Noé creo que non está aínda para xogar no Deportivo. Creo que non, con este nivel non está aínda. Salvo que veña un entrenador ou que o entrenador lle dea moita confianza e que lle diga, mira, ti vas xogar porque vas xogar. Non sei, como diste, hai lecturas, non?
5: Neste caso, hai moitas lecturas e moi sesgadas que todas poden ser acertadas ou media verdade.
3: Eu que quero o que diste, eu que quero ganar.
4: O sea, claro, a ver si é evidente, non? É dicir, eu non quero, eu que non comento o caso por facer crítica da situación actual, que é maravillosa, obviamente sería absurdo estar agora plantexando que teñen que desaparecer os que están xogando e aparecer unhos rapaces da canteira. Non ten sentido, o equipo vai fantásticamente, pois deixa o ir, evidentemente que sí. Eu estou falando nun plano máis filosófico ou de pois eso, vendo que a pesar desa gran aposta que efectivamente se está a facer por Abegondo, hai un,
3: eso ten que dar froito, fixo que vai dar froito,
4: O último chanzo.
3: Eu creo que a aposta de Abegondo tardará un poquinho máis ou un poquinho menos, pero aposta do
4: mundo. Si, xa está dando, hombre.
3: Ten que dar resultado.
5: Pero cal é a aposta, exacto?
3: Aposta, toda a inversión que se fixo aí.
5: Ah, vale, vale. Cando estabas falando
3: da aposta, claro.
5: No, lógicamente, lógicamente.
3: Toda a aposta de medios que se fixo ali, porque é unha aposta... Decía Casado que non ten estas instalacións o Barcelona.
5: No, bueno, eso é o de contexto. Ele bueno, estaba a falar da zona de baño, da zona de recuperación, escoita, da zona...
3: Pero que sea, as instalacións son espectaculares.
5: No, indudablemente.
3: E hai unha impresión enorme. Si eso se fai tamén en impresión de entrenadores, de outro tipo de personal, se lle paga como se debe, eso ten que dar froitos tardo
5: sí, o Moncho, estou totalmente de acordo contigo. Creo que é unha evolución tremendamente inteligente, pois dos pilares que se foron poñendo anteriormente. Lógicamente, un club ten que evolucionar e que ten que traballar sobre as consecucións da herencia que reciben dos correcto anteriores, non? Sí. Entonces, creo que están a facer con Abegondo é tremendamente valorable. Ben, é certo, creo que debe de ser tamén por esa cantidad de diñeiro que entraba por esa cantidad, como, non sei como se chamaba esa empresa.
4: Sí, CVC.
5: CVC, entón, ten que ir a infraestructuras. Bueno, a verdade que mellora moitísimo o traballo de todos os profesionais, dos rapaces.
3: O de Abegondo foi...
5: Cada euro invertido aí está ben invertido.
3: O de Abegondo foi maravillosa idea de Augusto César Lendoiro. Foi que daquela non o víamos así, pero... Porque agora todo son ampliacións, pero esa idea de facer ali é...
5: Sí, é evolucionar o que é ir crecendo, es que os clubs teñen que ir crecendo,
3: claro.
5: Teñen que ir, o que digo, poñendo pedras encima das construccións que están ben feitas, oye, trocar cousas, cambiar cousas,
3: pois pero fruto.
5: Construindo.
4: O que está claro tamén é que...
1: Este asunto, sí. Xos Antón, falamos a semana pasada, tivemos unha tertulia aí intensa e tensa por momentos.
5: Por que tensa?
1: Porque ao final o que está escoitando sempre está pensando, falan da canteira agora, pero por que falan se estás gañando? Se falas cando non gañas, tamén hai problemas. Bueno, é un tema
5: polémica
1: en xeral, non?
5: Que sempre ten que estar aí a
1: canteira.
5: E tens que traballar con ela e esperar que, bueno.
3: A ver, eu creo que o máis as declaracións do club do ano pasado que a canteira iba a ser fundamental, aí é onde moito nos agarramos a esas declaracións do director deportivo para que eso sea certo, ¿no?
4: Pero ademais establece unha un mínimo de canteiráns no plantel,
3: ¿no?
4: Pero outra cousa que claro, que digas ti, Perdón, Jesús.
1: Ainos,
4: efectivamente, no plantel hai os canteiráns debidos. Outra cousa é que sexan os xogadores, digamos, número 16, 17, 18, 19, 20 ou 20.
3: Non o son. Salvo, bueno, si sí, hai
4: salvo os casos de Jeremai e de
3: Sí, pero eu falo agora de
4: Vilensongo este, non?
3: Sí, de Vil, pero Vil, como dis ti, canteira tampouco.
5: Bueno, un xogador que sube do Fabril.
3: O caso de Samu, que para min é un non entendo como, non sei, o caso de Samu non entendo. É o caso de Noé, que si están, os demais non. Eu creo que despois do protagonismo que iba a ter Quique Teijo, o que tuvo, que iba a entrar máis nas convocatorias, non está entrando Quique Teijo. Pero bueno,
5: porque hai
1: a plantilla longa,
5: ten tres laterales,
3: pero bueno, sí.
5: Dereitos,
3: no, temos de todo, este ano temos de todo. Temos aí,
1: de todos os xeitos hai un exemplo clarísimo, como antes sacou o tema Moncho. Eu a semana pasada, dentro dos argumentos que poñía encima en riba da mesa, pois estaba este. Estamos todos, pero de verdade todos preparados porque Nubi leva un comezo de liga malo. Non está xogando ben. Non quero facer comparacións, pero Nubi foi unha fichaxe, proxecto de futuro, etc. É un rapaz xove e ten proxección, vale. Pero aquí tivemos, ou temos, a Dani Barcia. E non falo só do clube, falo de aficionados, de críticas, de comentarios. E moitas veces matouse o rapaz. Ou non, Tito, é verdade.
5: Sí,
1: sen embargo, xoga Nubi mal un día, dous días, tres días, as críticas son máis suaves. Por que? Porque un é da casa e outro non? Non sei.
5: Pero eso creo que, honestamente, os que levamos moitísimos anos vivindo a canteira, vivindo o Fabril, vivindo tal, ese plus de exixencia para os de casa, ao final, sempre existiu. Me acordo cando a Viqueira na Champions, ou en Cotibus, se criticaba, porque, bueno, mira,
3: porque era lento, porque non sei
5: sí, que extraordinario xogador que foi, sí. ¿No? Bueno, é un exemplo, non? Sempre hai ese plus de exixencia, lóxicamente, pero...
1: Que non digo que un sexa mellor que outro, eh? Non digo iso.
3: A ver, eu creo,
1: pero sí que o relato importa.
3: Eu creo que no caso de Dani de Barcia que progresou moitísimo rapidamente, despois estancouse. Esa progresión parou. Entonces, a ver, que non era suficiente. Eu creo que non era suficiente. O caso de Nubi, Nubi ten unhas condicións para xogar ao fútbol increíbles, que non as están aproveitando, e posiblemente lle veña ben sentarse e que lle expliquen. Que expliquen e que se calme. Pero Nubi para xogar ao fútbol ten unhas condicións espectaculares, ten unha enerxía e unhas condicións enormes. É dicir, ten que aprender cousas, pero eu creo que con calma que as pode aprender. Pero ahora mismo merece
5: Eu creo que ten un problema de activación.
3: De activación, sí.
5: De activación no momento deportivo. É dicir, creo que confunde cando ten que ir con máis intensidade, cando ten que ir con menos, cando ten que facer a lectura. Sí. Creo que aí eso o está penalizando moitísimo. Posiblemente, coñecendo un pouco a forma de proceder de Antonio Hidalgo, eso pode lle costar a titularidade de un momento a outro, eh? Porque está cometendo excesivos erros destos que son non son motivados por falta de talento, non son motivados por falta, correcto. Son motivados porque non está sendo capaz de leer activación adecuada que
3: completamente
5: que
3: de acordo contigo, pero a pregunta que che faría é eso podes enseñar?
5: Eso se ten que traballar. Claro,
3: pero
5: que sí.
3: Traballar,
5: sí. Sí, a nivel mental ti tes que ser consciente, porque moitas veces que pasa? Os xogadores sempre falamos, ti cando estamos xogando unha práctica deportiva, moitas veces os xogadores van de forma innata, non pensan as accións, actúan, ¿no? Bueno, pois hai xogadores que si non son capaces de ler eso, teñen que aprender a ler as situacións previamente para ver como teñen que intervir hasta que ese mecanismo sea automático, ¿no? Moitas veces se fala de hai que adaptarse ao ritmo de xogo, hai que adaptarse aos tempos da competición. Bueno, eso lle pasa a moitos xogadores, porque moitos xogadores con talento, temos moitísimos casos, ¿no? Son extraordinarios xogadores nunha categoría, vamos a poner en segunda, pero en primeira é imposible que xoguen na vida. Por que? Porque son incapaces de adaptarse a eses ritmos competitivos que exixe a nova realidade. Máis velocidade, pensar antes, pensar máis rápido, ser máis contundente, vai por aí para min a situación
4: veces,
5: de novo.
4: E as veces tamén peca de sobreexcitación, porque pásase de frenada en alguna acción que diste, pero a que ven isto?
5: É que aí está a lectura, que non é solamente activarse perdendo potencia, sino esa sobreexcitación, non? Ten que ser capaz de dominar ese grifo que abre a correcta activación. Aquí necesito máis, aquí necesito menos. No momento que se sea capaz de adaptar eso, no hubiese un gran central. De momento está tendo moitos problemas.
1: E como xogas aí entón, Tito? Se fixeras cambios, hai que ter en conta a situación de Jiménez, que sí, se está ben e titular, pero Jiménez todos os días.
5: É porque Jiménez non pode xogar todos os días.
1: Si ten agora, Jiménez... agora, digo esta semana.
5: Esta semana.
3: Jiménez, claro. Ten un historial de lesións, pero eso non significa que se teña que repetir.
5: Mira, no primeiro partido o adestrador, os últimos 20 minutos máis ou menos, ¿no? Sacou uno do campo.
1: Sí, pero eu estou centrado en mércores domingo.
5: Eu creo que un xogador que de inicio o adestrador o vai a poñer sempre. E logo cando vexa que ten que sair do campo, saldrá. Si vemos que tal, non o forces, xogará 60. Si
1: Jiménez... Como Moncho tiña medo ás lesións.
5: Jiménez vai
3: non teño medo. Eu non teño medo a lesións, eu digo que ten un historial de lesións.
1: Sí, pero dixeches que non se manquen, sí, ni Gomamellán ni Jiménez.
3: Pero...
1: especialmente.
3: Sí. Bueno, hay
5: bueno,
3: más
5: si teño que discoller entre esos dos, que non se ten que lesionar, o teño claro, ¿eh?
4: Sí. Eu creo que en este momento teño claro calquera.
1: No,

0: de Nouby. A veces Simo ten que tamén temporizar un pouco. O que máis me está agradando a nivel defensivo en Seral é Quagliata, o italiano aí na esa banda esquerda. A verdade é que a Ancelinho vai a telo complicado para...
1: Está yo poñendo difícil,
0: para desbancalo.
1: A ver pues como sacas ti agora a Quagliata.
2: Escoita, pero é que sé do que se trata.
1: Sí, sí.
2: Exactamente, que te presionan e que te levan a sí, tal sí. Así. Mira, como me gustou a resposta, respostas todas, o que deixas sobre Nubi, vou te facer unha pregunta, porque a mí hai algo que me preocupa de Bill. A mí Bill encántame, porque todo o que axuda, todo o que traballa, todo o que tal, pero que despois para controlar un balón que precise 4 toques despois de pelealo para darlo a un compañeiro, a ver, o de xogar o fútbol despois ten un problema. Eu por lo menos vexo que tamén supoño que iso que se aprende, ¿no? Pero el dá o todo, entonces é difícil criticarle nada porque dá todo. Pero cando ten o balón despois de roubalo, ten que saber mellor o que facer con él, ¿no?
0: Mira, Bill ten unha dificultad añadida, que é un xogador que habitualmente nesa situación xoga de espaldas e que a presión encima dun rival, estamos a falando de defensas top. Vale, entón o rapaz aí.
2: Pero son 4 ou 5 toques sempre. É distinta.
0: Bueno, pero é que vamos a ver, porque si vire en Songo esa faceta do xogo, a tibera como Aubameyang, que con un control orientado é capaz de aclarar a situación, valdría moitísimos millóns. Bueno, é un chaval que está aprendendo, creo que está evolucionando moi ben. A verdade é que para min foi unha sorpresa.
1: É moi rápido,
0: o rendemento que está dando nesta primeira división.
2: Está ajudando,
0: eu tiña moitas dúbidas,
2: increíble.
0: Mira, pero a verdade é que está rendindo de maneira excepcional e está facendo un gran traballo a Aubameyang, que permite esa pelexa, que Aubameyang sea o que poña o criterio futbolístico e a picardía futbolística, e o rapaz está poñendo o músculo, o sí, traballo e as disputas.
1: Lembrades a parella Claudio Bebeto?
0: Sí, aí está.
1: Claudio non era ningún dechado de virtudes, sí, tampouco.
0: Pero era imprescindible.
1: Pero sin embargo era fundamental para que Bebeto fixera o que fixo, no,
0: mira, para mí
1: pues aquí
0: é unha sociedade,
1: un pequeno paralelismo.
0: Unha sociedade que encaixa perfecta.
1: Claro,
0: sabéis cal é a sociedade que agora mesmo me está empezando, que despois do partido de ayer me deu, uf, espera que iso que quero el un poquinho máis. A ver, cal.
2: Casado,
0: tal cual.
1: Amatucci.
0: Ayer era o primeiro partido real que xogaban aí, pero na primeira metade vendo o partido cando estabas, Amatucci notou excesivamente a presencia de Casado no que é ascendencia no xogo. Ollo, primer partido, os xogadores teñen que coñecerse, o adestrador empezará a repartir roles, distancias, alturas, porque mira que cando se fixo o cambio, entrou Soriano outra vez por dentro e Amatucci volveu aí, o Depor, bueno, tamén o partido era distinto, resurxiu un pouquiño. Por eso, son dous xogadores que teñen a mesma tendencia, queren iniciar eles no vértice do inicio do xogo, queren responsabilizarse, e cando están por diante se desplazan demasiado, non están cómodos, e o que asumiu esa situación de ir máis adiante foi a Matucci, ¿no? No principio, e notou uno. Entón, vamos a darle un poquinho de tempo. Ayer a primeira metade non me gustou
2: tampoco moito,
1: no. Que se cadra parecense un pouco, non, no estilo, no estilo, na posición,
0: máis que no estilo,
1: na forma
0: no
1: de
0: rol,
1: claro,
0: rol que queren desempeñar.
1: Entón ao final, claro, sempre xurde a dúbida, bastivo ou eu.
0: No rol.
1: Quen sae, recibes ti, recibo eu primeiro. Sabes, é dicir, aí entendo que eso hai que efectivamente asustalo moito.
0: Ollo, que o mellor para unha temporada como é esta primeira e a asistencia, necesitarás os dous non a vez, non o mesmo tempo no campo, porque si tes esos dous xogadores que fan esa mesma función de unha maneira tan extraordinaria, bueno, pois o mellor tes que buscar situacións, porque de momento, mira unha cousa, Jeremy non está entrando no once inicial, terá que entrar máis ou menos. Luismi está facendo un gran traballo,
2: enorme,
0: outro xogador
2: enorme na faceta que non contábamos, que é a de currar,
0: outro
2: pero
0: xogador
2: que está currando, pero unha barbaridade, porque técnicamente sabemos que é moi bo, non sei que tal, ¿no? Pero está facendo un traballo de axuda, sobre todo en partidos como o Donte. Un partido como o Donte, para verlo non foi agradecido, pero
0: nada, para nada,
2: pero para xogarlo debe ser dificilísimo,
0: Sí.
2: Debe ser estar xogando contra o Getafe, que o entrenador sabe podes ter a opinión que teñas del, pero o tipo sabe de fútbol,
0: No, por Dalas o que fai é sacar o máximo rendimento a unhos xogadores que non son extraordinarios, pero